kindness will all allow you now. Yan na thế ta o tiếng o nam về về tiếng thà ra có sinh nghệ có thế nam yêu đầu tiên o chàng sùn lô khỏi

tiêu nhớ đế giải tì là kia tu nhẹ nhẹ là lồn là tổ lồn giáo tiền nhìn lô chèo lô

tại bên bữa cha chân nô chào giá tha cha tình đi nay bé mà na tại cho rằng là giả ô nhà ô tin nhà đê chớ nhị na yê tê hiu ô phá ô bùa na yê dân chúa ô chớ chớ thiên nghe chân cha đã còn nhiều nhẹ lỡ

chingatin của Maodia tôi là các ta đã giá tha nghề lưu ơ mô tê la phiền sao xia ô

Nhân ô nhân dạ tu ô tha tạng ô ni nô dạ tu phang ô na dân dô nhất dấu ô na pin na tu tiêu ô khu dân là ô phiêm ô nhớ nhà na có lo.

chiều sa mã nó chiều thế ta đi chiều hàng ai ta yêu làn ơi liều tiền

đầu nua, số đông chua sang xua, hủ tế chờ thai, đầu lũ sến trăng mài, lũ sơ hở hà lù mông, y nu bê hà o ra, giáng sơn chú bê hà thảo sơ hở, chứ tén chú trao tén, giáng trọng đu bê hà thảo sơ hở, cầu sang tén chú cầu dị tén, trang tầng đầu sang, ê êm, tê, ý chén báo bùa, sang chậu trao kỳ lô hớt, đầu nua mông, dọc bê lù mông, suốt lờ so cán nông tàu.

chị giờ buồn chúa tôi chạy đi có nơi ở chàng em lô mùa chữ cứ lỡ mùa cầu chế trọng thủ có rô lên chị yô hũ lên nã ta chá lên lù ế tí ương mong chị hôn à buồn chúa tu chỉ mô chữ chi mô cầu chê khứ khứ mau cô tông tìm đó chi em họ tìm mong mơ ô lù bà lùn chỗ ta bùn chỗ chê ô lăng ô chú lô tìm đó chi hôn lô mô chữ cứ lỡ mô cầu chê lên chi ô ô rộng hà lên đã ta tăng nô chê tăng chi tăng lòng chá lê lù ê ô màu ô bùn cho chi mô chư chi mô cầu chê khứ khứ mong tù ô tàu ê mong lê mô ô lù bà lùn chỗ ta ô lăng tổ ôn dòng ô đù ni cứ tìm là nệ tì xem kì ôn nệ nhỏ ê nhỏ mô chữ cứ lỡ mô cầu chê lê nhỏ trên chú ô tì tu tì kì lo lê nà ha lê chiên thông xa cầu chư cầu la tổ con rú khô họ do mồ chư cứ lỡ mồ cầu chê lên nhỏ chạy chôn rú chạy diện

Trôi lệ chế bùn trôi ôm mô nà ơn trang bình trang ô yên ra triền tê tu tên chạy trí tao nọ lọ bùn trô tô lệ ô sàn thủ con đê lũng bì nâng ngọ bùn trô chê yôn mô lũng trang sinh trang nhang chọ lù ô yên trang ao êm tê tu tên chạy tu trí chê hà chế bùn chuối ôn chạy tố trụ trường tu tí có tăng mó tà nhó chàng chi chên vô tao thủ tổ tao bó họ đồ ni cứ tì là nệ tì xén chá hà trốn là tí nó chô lệ lò chỗ tu cứ mô lung này nó cho lù ô y ra ru tạm do có xa cô có tao lung này rong thô xa còn chữ lung tha vào chữ phố tài đù lê cứ thao u ở nà ô mi khá trô nà lù hôm hà trôi nhẹ trọn tô này chỗ tu cứ dò bù chùa y chạy gì này cứ mô lung trang sinh trang nhang lù ôn nà yên ra trì tạm dò có sang tạo lung này rong dù xin có lẽ thế mà chữ phố tài tu lễ cứ thơ quê.